0: Domaća glazba, glazba za nas.
1: Narodna iz 60-ih. To je narodna zabavna iz 80-ih.

I pozdrav svim našim slušateljima koji prate i slušaju naš program Lasta Beograd. I svim putnicima koji se voze u autobusima Lasta želimo dobar prijem. Budite sa nama sve do 24:00. A pozdrav i našim slušateljima Centotrans Sarajevo.

hit pjesma prije 50 godina. Sa ovom pjesmom je čestitalo punih milijone rođendana. Za rođendan tebi, sine. A ispjevala je legendana Vasilija Radojčić. Za rođendan tebi, sine.

I nevjerovatno, ovaj hit je 1986. godine prodan u 180.000 primjeraka. Asim Ujčić, Sarajčice, Djevojčice, Šećeru.

Dobili smo puno lajkova od naših gledatelja i slušatelja koji prate naš program. Nadam se da ova muzika vas previše ne pogađa i podsjeća na mladost vašu

života ostao. I pozdrav za sve slušalce širom svijeta od taksi centrale Klagenfurt 0463 51 51 51, jer je taksi centralin Klagenfurt 0463 51 51 51.

I predstavit ćemo još jednu pjesmu. Milančar Dusavljević. Zašto su ti, majko, oči pune suza? Milančar Dusavljević.

I pozdrav za Edisa od Mehe. Pjesma od Mileta Kitića, Kraljica trotoara. Pozdrav za Edisa.

I pozdrav za Slavišu i Štefana i ostale Slavišine prijatelje od mame, brata Dejana, Zorana i društvo iz Kresa sa pjesmom Miligram.

Još jedna muzička. I pozdrav za mog brata. A s rodine, od sestre. Puno te volim. Emi Đulović. Hajde, Bosno.

joj jedna posebna muzička želja i posebni pozdrav za sve slušalce radio Agora širom svijeta od Asmira Azabagića. Pjesma Muharrem Sebezovski, Šta je dušo? Asmir Azabagić. Pozdrav za sve slušalce širom svijeta. Muharrem Sebezovski.

Još uvijek smo sa vama. Radio Agora. Pratite naš program svake subote od 20 do 24 sata.

I pozdrav za sve slušalce Radio Agora širom svijeta. Taksi centrale Klagenfurt 0463 51 51 51. I taksi vozila sa 7 i 9 sjedala. Pozovite 0463 51 51 51.

E, pozdrav za prijatelja z Rudina od Alene iz Slovenije, Sina Sakić. Pozdrav za prijatelja z Rudina od Alene iz Slovenije, Sina Sakić.

A vam pozdravlja prijatelja iz Rudina sa pjesmom od Sinana Sakića. Od Alena za prijatelja iz Rudina.

0: Mirsada i Jarani. Lolo moja, za ljubitelja šargije violine.
1: Alo. Alo, dobro večer, Mario.
0: Izvolite.
1: Dobro večer, Simeja. Pozdrav za vas u studiju i ako može pozdrav za brata Zrudina i ako može pjesma Osman Hadžić, Lijepa kao grijeh.
0: Osman Hadžić. Nadamo se da imamo u našem programu.
1: Važi, nadam se.
0: Hvala, pozdrav vama.
1: Hvala, pozdrav, čao.

Novo iz produkcije Josip Bogić, Klangefurt. Nova hit pjesma. Vitez Jajca grada.

novo iz produkcije Josip Bogić Klagenfurt i nova hit pjesma Vitez Jajca grada. Josip Bogić.

Evo još jedna muzička želja za Feridu iz Sarajeva. 100% Bosanka. Sa ovom pjesmom Ferida pozdravlja sve slušalce širom svijeta kao i svoje Sarajlije.

E, muzička želja za Almu Merčević, Ljubljana, Slovenija. Šerif Konjević. Sa ovom pjesmom Alma pozdravlja sve slušalce širom svijeta. Kao i sve slušalce u svojoj Ljubljani, Slovenija.

e nova pjesma. Pjesma Vodopada. I Josip Bogić na talasima Radio Agora.

Muzička želja za Sumeju Jašić Linc i pjesma od Zihre Bahtarević, Tužno srce. Zihra Bahtarević, Tužno srce. Sa ovom pjesmom Sumeja pozdravlja sve slušalce Radio Agora.

E, muzička želja za gospođu Rusu Filah, Jugoslovenka, za sve slušalce širom svijeta. Gospođa Rusa Filah, Austrija.

I pozdrav i dobroveče našoj Zurijeta Mahmutović. Zurijeta, dobrodošla s nama večeras. Na talasima Radio Agora.

Želim da pozdravim sve naše slušatelje i gledatelje koji prate naš program putem Facebooka širom Bosne i Hercegovine i hvala vam na pozdravima. Slušajte nas i dalje svake subote od 20 do 24 sata.

Od Zuriate Mahmutović i pjesma od Šefce Suljaković. Uzmi mi majko, u krilo svoje. Sa ovom pjesmom Zurijeta pozdravlja sve slušalce širom svijeta.

A muzička želja i pozdrav od gospođe Rose Filah i Josip Bogić. I pjesma Isus se rodio za gospođu Rosu Filah.

0: dragi naši slušatelji, pišite nam putem WhatsAppa 066-0944-6262. Sve prispjele pošiljke od večeras do srijede bit će objavljene u prvoj subuti.
1: Puste su mi ulice mog grada.
0: Vaša muzička želja ili pozdrav, rođendanski pozdrav, jedna pjesma. Nula šest šest nula devet četiri četiri šest dva šest dva.

I još jedna posebna muzička želja od gospođe Zurijete Ljubaličić. 88 dana. Pozdrav svim slušateljima Radio Agora i svim slušaocima u Bosni i Hercegovini od gospođe Zurijete.

od gospođe Zurijete za sve slušaoce širom svijeta. Ljubaličić 88 dana

bila je to posebna pjesma za gospođu Zurijetu, a mi se selimo u Ljubljanu. E, pjesma, muzička želja, pališ, pališ mene. Zašem sudina, Ljubljana, Slovenija.

Feri Davić, kada budeš baka sjeda. A volit ću te i tada, Feri Davić.

A naš program možete i pratiti putem interneta. Utipkajte Južni vjetar, Radio Agora 105,5 i bit ćete s nama uživo.

E, pozdrav svim slušateljima širom Bosne i Hercegovine i Centotrans autobusima koji slušaju naš program. I naravno pozdrav za naše slušatelje Lasta Beograd koji su na putu za Njemačku.

Dragi naši slušatelji, možete nam pisati putem WhatsAppa vaše muzičke želje, čestitke i pozdrave. 066-0-944-6262. Sve prispjele pošiljke od večeras do srijede.

Još uvijek smo sa vama, Radio Agora. Naš program možete pratiti svake subote od 20 do 24 sata.

0: A to je naša odjevna pjesma Fujke. Ako vjeruješ u ljubav, a ljubav treba vjerovat. Hvala svima vama na pozivima. Vjerujte u nas. Ispunit ćemo vaše želje.
1: Ako vjeruješ u ljubav.
0: I u sljedeću subotu.
1: Vjeruješ u Boga.
0: Radio Agora 105,5. Ili internetom Južni vjetar. Radio Agora 105,5. Ili putem Facebooka.